0: Slušate Radio Istočnik. 100,2 MHz.
1: Radio Istočnik.
2: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.